0: Ата-анам билан бир шаҳрда турамиз, аммо кунлаб-кунлаб вақтимиз удул келмайди.
1: Ата-анамиз билан таң хушал бўлишга вақтимиз удул келсин.
2: Апа, сиз сини ўйнаган вақтида мен сурагга ап қўяй.
1: Уйдагилар билан хушал хорам жам бўлишга вақтимиз удул келсин.
3: Ата-анамнинг соғламлигини тилайман.
1: Ата-анамизни сеғинишга вақтимиз удул келсин.
0: Дада, ана, биз келдик.